bi yesu ne nasuafo no kɔtena kuduo mu na ɔka kyerɛ wɔn sɛ momma yɛntwa nkɔtadeɛ yɛagya no ho a na wɔrekorɔ no ɔdae